0: ade mo nem amom na o ma wonde mo ko yenke sipopore ya sawori o gut la mom na bobli ni ngun o ngo bi angole o ya mara ji broadcast ya o ka ibe eh ibe tuzo ndo za ne so ya nazo eh pa ike enwe ka ka ne golo bi angole ta kido ye no pa
1: onye ne ya
2: eh
1: ya mama az
2: onne ba kana gowa esen feda az tretre abo
1: Mana,